Ja, det var Tigutt som startet denne morgenen med låta Se på meg. Velkommen skal du være her i Endelig Morgen. Så på at du har det flottes, hva enn du har valgt å bruke din sjette mai til. Måtte bare sjekke kalenderen kjapper også, men jo da, vi har kommet oss til sjette mars. Nei! Du klarer å ta forskjell på mars og mai, altså. Vi har kommet til sjette mai. Velkommen til Endelig Morgen. Måtte ta med sammen der altså. Jeg heter Amir, og jeg skal passe på at du får musikken som skal vekke oss da på en nydelig måte, blant annet Issa og Døtte Dior sin Hallo. Den kommer. Vi skal også innom musikk ifra Hagle. Jeg ser at det noen som har sett en melding via appen NRK Radio og sagt, please, sett på en Hagle. Ja da, Arbeidskær kommer innom den låta som tok jo helt av når den kom ut. Aller først, nå så skal vi til Oscar med K. Gi oss låta som heter Two Tents.

Den store låta til Issa og Dutty Jordan her kommer ikke til å bli borte, altså den kommer til å ligge der og bare minne oss om at Halleisen der finnes. Du fikk låta som heter Hallo her I Endelig Morgen. Vi skal straks få en nyhetsoppdatering. NRK Nyheter kommer å oppdatere oss. På vei dit skal vi ta med oss Tungvåg, vi skal ta med oss Tate McRae, og låta du får nå, I'm Cool With That.

0: låta som heter Knockout. Du fick den här på NRK MP3, og så har jeg lyst til å bare si til deg, velkommen skal du være inn til endelig morgen. Jeg heter Amir og slår gjerne følge med deg utover denne dagen. Vi skal tvert innom Myra, vi har lagt opp musikk fra Kai, du vet den bare balabastu. Du usikker på hvordan den høres ut? Sånn her høres den ut. Det trekløver Kai som representerte Sverige I Eurovision Song Contest du får inn I radioen din etter en nyhetsoppdatering.
1: Det skal handle om et virus.
2: Frida Ravna Rømo.
1: Et cruiseskip som rammet av musepest kan få lov til å seile til Spania og legge til kai der, det bekrefter spanske myndigheter. Skipet Hondius var på et såkalt opplevelseskrus fra Argentina til Kap Verde da det sjeldne Hanta-viruset begynte å spre seg. Så langt er 3 personer døde etter utbruddet, og flere andre også bekreftet smitta. Skipet ligger nå utenfor byen Praia I Kap Verde, men har ikke fått lov til å legge til kai på grunn av utbruddet. Og det både panikk og fortvilelse blant passasjerene, det sier Jake Rosmarine, som innesperret på lugaren sin.
3: What's happening right now is very real for all of us here, where people with families, with lives, with people waiting for us at home.
1: Maria van Herkove I Verdens helseorganisasjon sier at de snakker med spanske myndigheter for å få til en løsning for alle dem som ombord.
4: We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship, to do a full investigation.
1: Martin Ødegaard klar for sin største kamp I karrieren. For etter 1-0-seier over Atletico Madrid I semifinalen av Champions League I går kveld, så Arsenal nå klar for finalen. Dette første gang på 20 år at Arsenal har klart det her, så nå var det virkelig på tide, det sa trener Mikel Arteta I går.
5: I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. That box is ticked now. Now we have to maintain it, but now we go to the level that I think a top club that wants to be fighting consistently for the highest trophies, that's a must. And we've got it now we have to maintain it.
1: Og I kveld så avgjøres det hvem Arsenal skal møte I finalen når Bayern München tar imot PSG klokka 9. Og finalen den spilles 30. mai. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
6: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
2: Amir Horori.
0: Riktig god morgen til deg. Og riktig god onsdag. Hoppa, starten på din dag flottes hjerte I hånden. Det Myra sin låt heter. Den skal du få straks. Men du først, så sier vi hei til Trekløvre Kai. Her Bara Badabastu.
2: NRK. Yeah.

Du, jeg bare står på interwebsen at det har allerede gått 3 år siden Charles og Camilla ble kronet til Britannias nye kongepar. Skjedde 2023 på dagens dato faktisk. Jeg følte at det var igår, men nei da. Eller 3 år siden.

Med låta Northern Lights du fikk Emma her I endelig morgen. Gikk jo ikke helt opp, men prøvde I hvert fall. Den dama vi skal til nå, hun kom seg ikke bare til, hun vant jo ikke bare Melodi Grand Prix, hun representerte jo også Norge Eurovision Song Contest I 2023. Her Alessandra låta etter Queen of Kings.

han som har tatt verden med storm den siste tida, altså, Alex Warren. Låta heter Before You Leave Me, du fikk den her i Endelig Morgen. God morgen til deg! Riktig god start på din onsdag 6. mai. Vi skal fortsette med låta som heter A Bar Song. Du får den her nå.

Hjem barn, synge om døgnrytme. Låta fikk du her i Endelig morgen. Halleisen, god start på din onsdag. Jeg heter Amir og håper at starten din flottes, enten du på vei til jobb eller på vei til skole. Vi skal prøve å gjøre dagen enda bedre, og det skal vi gjøre med musikk fra Silke straks. Men først, her Nicki Minaj, I

Silke på NRK MP3. Om ikke alt for lenge, så skal vi rett og slett ta frem kassegitaren. Vi skal ta frem stemmen til Chris Holsten, bare når det regner låtene kommer, om ikke alt for lenge. Altså, nå først David Guetta og Ava Max, blant annet.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen. Det her Frida og Karianne I Kjapt Oppdatert.
2: I dag kan nesten 1000 butikkansatte gå ut I streik, for nå forhandles det på overtid.
1: I tillegg skaper et utbrudd av musepest panikk på et cruiseskip.
2: Og Arsenal nå klar for finale I Champions League.
1: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Musikk fra blant annet Bruno Mars fikk du her I Endelig Morgen, og som jeg har lovet deg, så skal vi altså nu ta frem kassegitarren, og det ikke jeg som har tenkt å spille I studio, det det Chris Holsten som skal gjøre nu. Det her en nydelig låt som bare ja, man kan ta frem når som helst, altså. Her bare når det regner.
1: Du og jeg

Ida-Lova, låta heter Svagare enn jag. Du fikk den her I Endelig Morgen. Du, om cirka en 6 minutters tid, så skal du få en av mine favorittlåter. Og hvorfor det min favorittlåt? Det fordi at den her kan man putte rett inn på ørene sine hvis man har lyst på en liten sånn piff, aperitif, når det kommer til energi. Og jeg skal ikke avsløre hvordan låte det Du skal få den altså om cirka 6 minutter. Heng på. Aller først nå det Zero.

Låta heter As It Was, du fikk den av godeste Harry Styles her I Endelig Morgen. Og nu så skal vi til en av mine favorittlåter. Og hvorfor det her en av mine favorittlåter? Jo, for det her helt nydelig hvis man trenger litt ekstra energi, enten fordi at man har fått toknekken, eller fordi at det alt for tidlig på morgenen, eller fordi at man trenger litt ekstra vitamin inn I kroppen, så tar jeg frem Aiba. I bakgrunnen hører du den USA. Dette magisk. Ikke La det bli lurt, begynn litt rolig, men energien kommer. Her I Berlin. Du trenger

0: for at du har laget denne låten her, Aiba, altså. Det så fint. Det bare å drømme seg bort med låten som heter Berlin. Det det som skjer med hodet mitt også, at jeg bare drømmer litt av virkeligheten, drømmer meg bort. Den låta der, altså, Aiba og Berlin, gir så mye energi inn I kroppen. En av mine favorittlåter, enkelt og greit også. Du, jeg håper du har en fin start på din onsdag. Jeg har flere gode låter som skal løfte starten på vår dag. Blant annet så skal vi innom Sirener-låta. Du skal få din Nose Remix. Og så skal vi innom musikk fra Ylva. Du vet den, ikke din baby, ikke din boo. Forstyr meg, ikke ring på, ikke la som du ikke vil nå, ikke forstyr. Sophie Stray og Ylva, du skal få låta dem som heter Ikke din baby, ikke din boo. Den kommer inn rett etter NRK Nyheter.
1: Det skal handle om musepest.
2: Frida Ravna Rømo.
1: Verdens helseorganisasjon sporer flypassasjerer etter et utbrudd av dødelig hantavirus, det skriver nyhetsbyrået AFP. Hantaviruset, eller musepest, har spredt seg på et skip som ligger utenfor Kapp Verde nå. Så langt tre personer død etter utbruddet, og flere andre også bekreftet smitta. I tillegg så sporer nå WHO flypassasjerer som var ombord på et rutefly til Johannesburg I Sør-Afrika. Det forklarer reporter Karianne Breivik Elnes.
3: Blant passasjerene som var på det her flyet var en kvinne som hadde vært ombord på cruiseskipet. Mannen hennes hadde dødd noen dager før på grunn av hantaviruset, og hun ble selv syk på flyturen. Hun dødd da flyet kom til Johannesburg. Derfor jobber nå WHO med å kontakte alle som tok samme fly.
1: Og cruiseskipet har ikke fått lov til å legge til kai I Kapp Verde på grunn av utbruddet, men nå sier spanske myndigheter at de kan ta det imot. De nå I samtaler med WHO for å finne ut hvordan de kan gjøre det på best mulig måte. Det blir ikke streik blant butikkansatte, for Virke og Handel og Kontor har nå blitt enige I lønnsoppgjøret. Fristen for å bli enige var egentlig midnatt, men partene forhandlet videre. Det var en mulighet for at nesten 1000 butikkansatte kunne ha blitt tatt ut I streik, og da ville de tax-free butikkene på de største flyplassene I landet blitt stengt. Men nå altså streiken avblåst. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble I natt kjørt ned av en bil på en kirkegård I Rælingen på Romerike. Det sier politiet. De ville kontrollere en bilfører på grunn av aggressiv og vinglet kjøring på E6 på vei ut av Oslo. Men bilføreren kjørte Rælingen og stakk til skogs. Men før det så glemte han tydeligvis å sette bilen I park, så den trillet videre inn på kirkegården. Og etter søk med både hund og drone så klarte politiet å arrestere en mann I slutten av 10-årene etter bilkjøringen. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
4: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
4: I appen NRK Radio.
2: Amir Horori.
0: God morgen til deg. Velkommen skal du være denne onsdagsmorgen inn I endelig morgenvarmen. Vi skal etter hvert innom musikk fra Olivia Labato, Deda og Nås. Syrener kommer straks, men først nå, her

0: 11 år, Sophie Stray fick du på NRK MP3. Harry.
1: Endelig morgen.
2: Endelig morgen.
0: Yes, Harry, endelig morgen. Velkommen. Skal du være så på at din start på onsdagen er flott. Det skjer til Amir og slår gjerne følge med deg utover denne morgenen. Jeg bare kom på det. Altså, vi har kommet oss til 6. mai, og det betyr at det er, altså, det er jo bare 11 dager igjen til 17. mai. Hvis jeg har regnet riktig også. Det er jo bare en halv uke igjen, så har vi kommet oss til nasjonaldagen. Sjukt! Ja, tida går fort. Du må bare sjekke også når det på saken. Hvor mange dager det igjen av det her året? 239 dager igjen av det året. Ja, vi har god tid, vi har god tid. Velkommen skal du i hvert fall være inn i denne endelig morgenverden. Vi skal

0: mest musikk på morgen. Det betyr flere sanger å synge til i dusjen.
1: Endelig morgen.
0: Mandag til fredag fra 6:30.
1: På NT3.

0: Altså, jeg ble helt satt ut av hvor mange som har hørt på Ari Baigora sin falle og slå seg. Nå har jeg funnet frem tallet. Helt vanvittig, altså.
1: Så kan vi slå følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
0: Ifølge Spotify så har over 23 millioner, eller låter over 23 millioner streams. Det jo velfortjent. Jeg blir bare så satt ut av at det så mange som har klikket seg inn og hørt på Fall og slå seg også. Ja, ja, en high five fra MP3 til deg, Ari Baigora. Her og nå, Riz Abolave.

Is This Love fikk du på NRK MP3. Riktig god onsdag til deg. Midt I uka har vi kommet oss til, så håper jeg at starten på din morgen flott. Vi skal til Bausa straks, men først Medusa sammen med Good Boys.

Musikk fra Bausa, du fikk gast her I endelig morgen på NRK MP3, og jeg ser at godeste Jimmy med og har spurt om det kommer til å bli noe Eurovision Song Contest-låta I forbindelse med at det altså finale om ikke alt for lenge. Vet du hva? Jeg putter inn Esk-låta inn I mellomsendingen, så du bare vet om akkurat det. Akkurat nå så skal vi til Love on

0: again. En podcast fra NRK.
1: God morgen. Det her Frida og Karianne I Kjapt Oppdatert.
2: I dag kan nesten 1000 butikkansatte gå ut I streik, for nå forhandles det på overtid.
1: I tillegg skaper et utbrudd av musepest panikk på et cruiseskip.
2: Og Arsenal nå klar for finale I Champions League.
1: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: ønskelåt på NRK MP3, Justin Bieber sammen med The Kid Laroi. Stay heter låta.
1: Rise and shine. Endelig morgen på MP3.
0: Det var godeste Marita som har klikket seg inn i appen NRK Radio, og Marita har vært lur. Hun har skrivet Marita Aka Lillemy, har gitt seg en liten sånn, litt sånn kalde navn, som jeg oppfordrer alle til å gjøre, fordi da er det litt som lett å huske Marita. Så klikk deg inn i appen NRK Radio, hvis du har lyst til å sende med melding, så kan du det også. Og det er fint om du har liksom et slags kalde navn på det også, så husker man det. Så vet jeg at, nå vet jeg at Marita Lillemy er med. Takk til alle som sender meg melding. Fortsett gjerne med det. Vi skal til musikk fra hvem kommer? Jo, vi skal til godeste Miley Cyrus ganske så straks. Jeg har lagt opp låta som heter Flowers. Men du først, gi ordet til CLMD, til Broiler og Torine.

0: Miley Cyrus og låta som heter Flowers fikk du her I Endelig Morgen, og jeg ser at neste låt ut Puls sin ordner seg. Og Puls var på besøk hos Martin I MP3-klubben for ikke så lenge siden, og der snakket de om at det her det prosjektet hvor de liksom tar det skikkelig seriøst.
1: Når begynte dere å ta det seriøst da?
2: Jeg vil si kanskje 2020, for da prøvde vi et prosjekt, men det var ikke helt seriøst heller, det var vi som prøvde noen greier. Så det vel mest når vi begynte med Puls egentlig, at vi virkelig har...
3: Det de siste to årene. Jeg har blitt mer seriøst nå.
2: Absolutt.
1: Hvordan, jeg har jo aldri laget ordentlig musikk på en måte. Hva forskjellen på å ta det, liksom, ta det for gøy og ta det seriøst?
3: Ja, det krever jo litt... ting krever planlegging og sånn, når du skal liksom, gjøre det ordentlig og markedsføre, være på TikTok, være på disse plattformene, sende inn låta så mye før, pitche, hva neste låt? Hvis vi setter I gang og slipper låter nå, så må du vite liksom, hva blir de neste låtene? Så det sånn planlegging da.
1: Hvordan det å skulle være artister da? Sånn, og skulle gjøre alt det her?
2: Det vel først nå vi har skjønt at det ganske mye jobb.
1: Ja.
2: Men det moro. Vi har jo på en måte jobbet lenge for å få det til, så vi helt klare for det.
3: Vi på god vei nå, så vi kan ikke klage.

Du fikk låta til Puls, ordner seg heter den, som var på besøk hos Martin for ikke så lenge siden, og der fortalte de blant annet om at Puls på en måte det, det prosjektet, det første prosjektet, hvor de har tatt det skikkelig seriøst. De har jo prøvd seg inn i musikkverden før, men liksom denne gangen, nå skal det slå skikkelig til. Og det gjorde det jo! Låta Puls hører du altså her på NRK MP3. Så håper jeg at du har en flotters onsdag. Vi har kommet oss til 6. mai som det har blitt. La meg ta opp kalenderen min, så ikke jeg sier noe feil. Jo da, den forteller meg blant annet at det bare 239 dager igjen av det her året. Vi på årets 100. Og 26. dag, det samme man sier det. Det ble vel... Jeg blir veldig usikker, men det 100. og 26. dag. Ja. Ja. Jeg tror det. Og så får noen av de se med sende en melding via appen NRK Radio, hvis du gira på det, altså. Og så kan vi også ta med noe som jeg har glemt i dag. Det å si at Guri og Gyri, med Y faktisk, har navnedag i dag. Er du innenfor den kategorien, eller det heter vel kanskje, heter du det? Husk å feire selv, eller tving noen andre til å feire selv, det kanskje det aller beste. Jeg heter Amir, har ikke noen navnedag, ønsker meg det i julegave en dag i fremtiden, men har vært med deg siden klokka 6:30, ja da. Husk å få med det Vilde som skal være klar med det, ja, klokka 2 med MP3-klubben, og så også Ager er klar senere i dag. Akkurat nå er det Jentekveld av Sandra Lyng og Karina Dahl.

får mer musikk. Straks får du denne. Takk for skjorten.

0: P3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Midtøsten.
0: Regine Ostrup-Lia.
1: Israel tar stadig kontroll over større områder på Gazastripen med nye grenselinjer, det sier flyktninghjelpen til NTB. Jan Egeland, som generalsekretær, sier at det israelske militæret tar større plass, mens palestinske barn får mindre plass. Og mye av grunnen til dette at Israel har opprettet nye grenselinjer, det forklarer reporter Karianne Breivik Eldnes.
2: Ifølge Middle East Eye så har Israel nå presset den palestinske befolkningen inn i rundt 40% av området på Gazastripa, mens israelske styrker har tatt kontroll over de resterende 60% i sør, nord og øst.
1: Og ifølge flyktninghjelpen får dette store konsekvenser for sivilbefolkningen. De har måttet innstille og fryse hjelpetiltak for rundt 50 000 mennesker på grunn av de nye israelske grensene. Israel beordrer en evakuering av 12 landsbyer i Sør-Libanon, det sier det israelske militæret, skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge IDF så kan sivile som nærme Hizbollah-krigere og bygninger være i fare, og de ber folk om å komme seg unna. Og så skal det handle om denne mannen.
3: After living for nearly 100 years on this planet, I now understand the most important place on earth is not on land, but at sea.
1: For på fredag så fyller Sir David Attenborough 100 år, og han skal feires med en helt ny TV-dokumentar. Attenborough en britisk programleder og fotograf som har laget masse dokumentarer om naturen, og nå skal hans 100 år på jorda feires. I den nye dokumentaren så skal han blant annet lese opp fra dagboka han skrev da han lagde episodene av Life on Earth. Han skal også fortelle om noen av de dramatiske historiene han og teamet hans opplevde underveis. Han vil også bli hyllet med en konsert i London, i tillegg til arrangementer flere plasser i Storbritannia. NRK Nyheter her på MP3. De fikk du av Regine Ostrup-Lia.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om et cruiseskip som trenger hjelp.
0: Regine Ostrup Lia.
1: Cruiseskipet som rammet av musepest får ikke lov til å legge til kai på Kanarieøya Tenerife, det sier lokale myndigheter der etter at spansk kringkasting først meldte at skipet kunne komme dit. Skipet Hondius var på et såkalt opplevelseskrus fra Argentina til Kap Verde da det sjeldne Hanta-viruset begynte å spre seg. Så langt tre personer døde etter utbruddet, og flere andre også bekreftet smitta, det forklarer reporter Ellen Karine Moen.
2: Og Verdens helseorganisasjon de jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok det samme ruteflyet til Sør-Afrika som de som senere døde av Hanta-viruset på cruiseskipet.
1: Spanske myndigheter har sagt at de kan ta imot skipet, og de i samtaler med Verdens helseorganisasjon for å finne ut av hvordan de kan gjøre det på best mulig måte. Marius Borg Høyby møter i dag i Oslo tingrett igjen fordi han ber om å få fullføre varetektsfengslingen sin med fotlenke hjemme på Skaugum. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd, inkludert 4 voldtekter. Krav om varetekten fotlenke får bistandsadvokat Lill Bassbotten til å reagere.
3: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, sikta og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det gjentagelsesfare, så blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
1: Hva utfallet blir, det får vi vite etter at rettsmøtet i tingretten ferdig senere i dag. Å kjøre 2 stykker på 1 elsparkesykkel kan være farligere enn å kjøre med promille. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. I en undersøkelse blant 6500 personer sier 20% av dem under 40 år at de har kjørt sammen noen på sparkesykkel. Disse folkene hadde 6 ganger så mange ulykker enn resten. De som har kjørt i fylla derimot har bare krasjet 2 ganger så ofte som de som ikke har gjort det. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.

Onsdag til deg som har skrudd på radioen. Klokka den har blitt 11. Og god musikk og god stemning skal jeg levere her de neste tre timene. Akkurat nå starter vi med Tate McRae. Det her Just Keep Watching.

musikk skal det fortsette å bli. Vi skal henge sammen de neste tre timene, så det bare å gå inn I appen NRK Radio, for det der du kan nå meg med det meste av det du har lyst til å si. Om det ønskelåter, eller bare rett og slett hvordan din dag går, så har jeg lyst til å høre det, altså. Det jo lille lørdag, og det en dag som jeg personlig ser veldig frem til. Alt ifra at det bare to dager igjen til helg, men også bare at jeg føler onsdager de dagene hvor man slapper mest av på jobb. Det kanskje fint vær ute, så det blir liksom alltid en hyggelig vibe på onsdager, og det sammen skal vi prøve å gjenskape. Inne I appen NRK Radio, fortell meg hvordan din dag går, hva det du har rukket å gjøre I det klokka har blitt 6 minutter over 11 på denne onsdagen. Vi skal henge sammen, god musikk skal det bli, og du skal få lov til å ønske deg litt også. Så hvis du har noen ønskelåter, send meg det I samme slenga, mens du forteller hvordan dagen din Akkurat nå broiler sin Do It. Ganske snart CK med Love skal du få her på MP3.

av CK her på MP3. Fått en melding fra Pernille. Sjekker inn fra Haugesund i dag. Sier at onsdagen den skal bli brukt på å kose seg, for den har rett og slett turnusfri dag. Vet du da, Pernille, kos deg gløgg med det altså.

Den er en melding fra Adrian som skriver som følger. Hallaisen, god onsdag til deg, og god onsdag til alle MP3-folket. Synes alltid det koselig når vi ønsker hverandre MP3-lytter til MP3-lytter en god onsdag. Han skriver at kjæresten har bursdag i dag, og i den forstand så har vi lyst til å få på litt Rihanna. Er det mulig å ønske seg låta? Trommevirvel her. Don't stop the music, altså. Er det en bedre låt å få på sin egen bursdag? Jeg tenker nei. Og en riktig god bursdag, fødselsdag, til din kjæreste Adrian. Vi får på låta Rihanna, Don't Stop the Music. Jeg håper at når man ønsker seg inn en sånn låt, så kan man jo vedde på at det blir fest. Og det tror jeg at det blir hos deg og Adrian. Så deg og dama, kos dere masse på bursdagen i dag. Låta Don't Stop the Music, ja, det skal vi få på her nå.

en liten craving på noe som egentlig skal ventes med helt til fredagen. Men det innenfor å gjøre det allerede på onsdag? Ja, det skal jeg spørre deg ganske snart. Akkurat nå, Hagle og Sandra Lyng. Det hopp inn I kjæra.

0: Sandra Ling og Hagle.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Og jeg nevnte jo at jeg fikk lyst til å gjøre noe i dag som man egentlig skal vente med helt til fredagen. For jeg våkna opp ganske sulten denne onsdagsmorgen her og tenkte, åh, vet du hva som hadde smelt i dag, eller? Litt taco. Ja, jeg vet det er ganske ulovlig å si at du vil ha taco på en onsdag, men vet du hva? Jeg tenkte, vi tar tempen her på MP3. Er taco på en onsdag innenfor eller ikke? Derfor har jeg slengt opp akkurat det spørsmålet inn i appen NRK Radio. Taco på en onsdag, helt innenfor, eller? Jeg hadde ventet til fredagen inn i appen NRK Radio og stem. Og vet du hva? Denne avstemningen, den har faktisk litt vekt i seg. For om det blir sånn at taco på en onsdag ikke vinner, da må jeg rett og slett finne noe annet å spise enn taco på denne onsdagen her. Men det er bare noe med at det er så lett å lage, og så har du rester igjen, så kan du sikkert spise taco på torsdagen også. Og til og med kanskje på fredagen, hvis du blir heldig da. Det er ikke ofte det skjer hjemme hos meg, men inn i appen NRK Radio og stem om taco. En liten juksetaco på en onsdag, innenfor eller ikke innenfor. Mens vi tar turen til ATB, Topic og A7S. Det her er Your Love, 9 p.m.

NRK on the ground. En artist jeg har veldig lyst til å se live, men jeg var dum nok til å ikke kjøpe billetter til Sentrum Scene-konserten på denne fredagen, og den helt utsolgt. What?

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Ja da, for der har en liten avstemning vært oppe og rullet I noen minutter nå. For jeg våkna opp på denne onsdagen her, trøtt, sliten, tørst. Så det første jeg gjorde var å drikke vann. Det jo ganske greit å få til. Pussa tenna, og mens jeg drev og pussa tenna mine, så fikk jeg en liten urge, en liten lyst til å rett og slett gjøre noe som ikke helt lov å gjøre på en onsdag. Nemlig det å ville spise taco. Jeg tenkte, vet du hva? Taco på en onsdag kveld etter jobb, det kommer til å smelle som bare det, altså. Men så tenkte jeg, åh, det kanskje bedre å vente til fredagen? Fikk en litt sånn indre konflikt. Tok en runde rundt her på kontoret, spurte folk I stad. Hei, taco på onsdag, innenfor eller ikke? Og meningene, de var splittet. Derfor har jeg slengt opp en liten avstemning inn I appen NRK Radio, en som du skal få lov til å være med på og bestemme om jeg skal få lov til å spise taco I dag eller ikke. En liten juksetaco på en onsdag. Der har du muligheter til to. Innenfor, eller ikke innenfor, gå inn og stem, mens vi skal ta turen til noen gode låter. Jeg kan også nevne at jeg har fått inn noen meldinger, nemlig Andrea skriver «Tak på en onsdag, prikk, prikk, prikk, uhørt om! Du får vente til fredagen som alle andre!» ja, jeg ser den, Andrea, men noen ganger så får du craving, så du kan ikke gjøre noe med det. Vi har også fått inn Prebs, som skriver «En liten juksetak på onsdag skader ingen, så lenge du litt hysj-hysj om det». Avstemningen, den ganske variert. Folk klarer ikke å lande på én ting, for det hverken innenfor eller ikke innenfor som leder skikkelig. Det ganske 50-50. Så hvis du ikke har vært inne og stemt enda, ta turen inn I appen NRK Radio og avlegg din stemme for dagens avstemning. Blir det taco på meg I dag, eller blir det ikke taco på meg I dag? En liten juksetaco på en onsdag.

på MP3. Unholy. Jeg har fått en liten melding inn I appen NRK Radio fra André faktisk, som skriver at taco på en liten juksetaco på en onsdag, det faktisk helt innenfor. Og André, jeg takker deg for den meldingen, for jeg innså også at avstemningen var tydeligvis ikke oppe og gikk, så jeg har også fiksa på det. Du som hører på nå, nå har du faktisk mulighet til å gå inn I appen NRK Radio og stemme på om juksetacoen på onsdag, det innenfor eller ikke. Gjør det mens vi tar turen videre til bedre musikk her på MP3. Du skal nå få Gale med ABCDEFU. Ooh.

faktisk handle om en norsk musiker som har gjort det helt fabelaktig bra I utlandet, nemlig Oscar med K. Og den artisten her vant jo nylig en Spellemann, og har altså hele 11 millioner månedlige lyttere på Spotify. Det altså populasjonen til Norge ganget to. Nesten. Litt mindre. Og altså, han har gjort det helt sinnssykt svær I USA. Lagt ut en turné hvor han da starter I Oslo, faktisk, på denne fredagen her. Og jeg må rett og slett si at jeg dummet meg selv litt ut her, altså. For jeg tenkte, ja, han jo kjempesvær I utlandet. Kommer nok ikke til å selge ut sentrumscene med en eneste gang, så jeg kan vente litt med å kjøpe disse billettene. Det gikk altså to dager før jeg så at, oi, alle billettene her jo borte. Men hvis du en av de som heldig nok til å ha fått billetter til Oscar med K sin konsert på sentrumscene denne fredagen, så vil jeg bare si gratulerer. Kos deg masse. Jeg skal gjøre... prøve mitt aller beste I løpet av I morgen og over I morgen på å få tak I disse billettene, altså, for den artisten her, det virkelig noe å få med seg. Det Norges neste svar på Alan Walker og Kygo, for det house-aktig musikk Oscar McCall lager, en artist som vi spiller en god del her på MP3 også. Så jeg tenkte, vet du hva? En god shout-out til Oscar McCall for å ha solgt ut, for det første gjort det så bra internasjonalt, for det andre solgt ut sentrumscene på ganske så få dager, altså. Jeg bare veldig solgt for at jeg ikke fikk tak I billetter. Det egentlig det handler om. Vi kjører på med god musikk. Det her Only Chris, dive in.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Og ja, da bangeren til Julie Bargan, I Got To, er det som venter på deg rett rundt hjørnet. Før det så tar vi en titt på klokka og ser at det har blitt 12:01. Og det betyr jo selvfølgelig at det er på tide med litt av påfyll av nyheter, og det får vi akkurat nå, 12:01 av NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Oslo tingrett.
0: Ellen Karin Moen.
2: Marius Borg Høyby får ikke sona resten av varetekten sin på Skaugum med fotlenka. Da har Oslo tingrett bestemt nå i dag. For tida så sitter han i Oslo fengsel og hadde søkt om å få flytta til Skaugum med fotlenka, men dommeren i tingretten mener at faren for at han gjentar noe av det han sitter fengslet for, fortsatt for stor til at han skal slippe ut. Høyby, han tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for de mest alvorlige av disse. Små bedrifter redde for å gå konkurs på grunn av streiken i hotell- og restaurantbransjen. Nå 4000 fagorganiserte tatt ut i streiken, og flere har måttet stenge. Det NHO og fagforeningene Fellesforbundet og Parat som forhandler sammen, men disse har ikke klart å bli enige. Streiken den har nå vært i 2,5 veka, og Magnus Nitter, som daglig leder på puben Dr. Wiesner, bekymret for om det noe jobb å komme tilbake til etter streiken.
3: Det føles ganske jævlig, egentlig. Det gjør det. Folk har jo lyst til å jobbe, og jeg har lyst til å jobbe, og de ansatte har lyst til å jobbe. Og så det noe drit. Litt sånn covid-vibes. Jeg føler litt at vi en bonde i et sjakkspill, som bare kan offres på den større sak. Jeg synes det ganske usympatisk.
2: Du bør bytte sykkelhjelm oftere enn du kanskje tror, da sier Trygg Trafikk. 11 syklister omkom i trafikken i fjor, og da det høyeste tallet på 10 år. Dette viser da statistikk fra Statens vegvesen. Sjansen for å overleve en sykkelulykke, den økte betydelig hvis en brukte hjelm, men da må ikke hjelmen være for gammel, da forklarer Elisabeth Haaland i Trygg Trafikk.
4: Mellom 5-7 år, men det kommer selvfølgelig an på hvor stor lageren og hvor stor brukten.
5: Og hvis du så uheldig å ramle i bakken?
4: Ja, da bør du sjekke den, og hvis han da har fått en skade eller noe sånt, så anbefaler vi at du kjøper ny hjelm.
2: Og datoen for når hjelmen din produsert, den kan du finne på innsiden av selve hjelmen. Og nyheten på MP3, der får du av Ellen Karin Moen.
1: Takk for nyhetene. Vi tar en titt på været starter opp i Honningsvåg, Finnmark, hvor det blir 3 grader på det høyeste. Det blir delvis skyet i dag. Storslett i Troms, de får 6 grader. Det blir regn i formiddag og delvis skyet resten av dagen. Narvik i Nordland, de får 7 grader, hvor det blir delvis skyet i dag. Vi kan bevege oss nedover til Hommelvik i Trøndelag. Der blir det 8 grader på det høyeste, delvis skyet i dag. Vi kan gå nedover til Vestlandet, Stavanger. Der blir det 10 grader, delvis skyet i dag. Hvis vi vil ha litt varme, så kan du kanskje befinne deg i Hokksund, hvor det blir 14 grader. Det blir klarvær i formiddag, og delvis skyet resten av dagen. Storbyen Oslo leverer på litt av det samme. 14 grader, klarvær i formiddag, og delvis skyet resten av dagen. Avslutter i Hamar, hvor det blir 12 grader. Klarvær i formiddag, og delvis skyet resten av dagen der også. For mer vær kan du gå inn på yr.no eller appen Yr.
0: NRK MP3 i hele verden og alltid der du i appen NRK Radio.
1: Det stemmer, du hører på NRK MP3. Klokka den har rukket å bli litt over 12, og vi to vi skal henge sammen de neste 2 timer. God musikk skal det bli. Akkurat nå Tirgutt 101. Samme det vel?

0: Turn the Lights Off. Her på MP3.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Og nå skal det bli bestemt om jeg skal få lov til å spise taco i dag eller ikke. Det er jo sånn at det er onsdag, og taco er noe man spiser på fredager. Men vet du hva? Jeg våkna opp med en craving i dag og tenkte, la meg høre med MP3-folket. Tillater de at jeg spiser taco på en onsdag eller ikke? Avstemningen har rullet godt inn i appen NRK Radio en god stund nå. Vi skal komme til hva det siste resultatet der er, ganske så straks. Før det så har jeg fått en melding fra Tore som skriver taco hver dag i uka. Oi, skal vi se. Taco hver dag i uka. Ja, det er ganske jiha moment, altså. Han skriver, nei da, men med lefse og forskjellige variasjoner av kjøtt, for eksempel kylling og fisk, funker fjell. Og man kan også bruke tusenvis av forskjellige sauser. Trenger ikke å tenke på det som en fredagstaco, men mer som en wrap, om det er samvittigheten det står på. Altså, Tore, der sier du noe ganske godt, altså. For det wraps er jo noe folk spiser ganske så ofte. Man kan kjøpe det i kalddisken, varmdisken, uten at det trenger å være liksom en fredagstaco. Så der synes jeg du treffer på en riktig mode, altså. Og det tror jeg flere av dere som hører på i dag er ganske enige med, for avstemningen den har rullet i cirka en halvtime timestid nå, og jeg har fått inn en god del stemmer. 78% mener at i dag er dagen som er innenfor å spise taco for. Ja da, ja da. Og så er det 22% som har sagt at det er ikke innenfor, og med en liten juksetaco på onsdag. Det er crazy. Det er crazy. Men vet du hva? Siden 78% av dere har gitt meg tillatelse til å spise tacoen i dag, da blir det faktisk sånn at jeg drar hjem og lager meg en liten onsdagstaco, jeg. En juksetaco. Og jeg skal stå innenfor det, for det blir ganske så bra. Tusen takk for alle som stemte, og hvis du har en liten ønskelåt og lyst til å høre på denne onsdagen, kanskje ikke helt taco-relatert, det er bare å gå inn i appen NRK Radio og sende meg den. Akkurat nå tar vi turen til Troye Sivan, Pink Panthers. That a rush.

vi levere på ditt ønskelåte, kanskje? Ja da, det skal vi. For jeg har fått en melding fra Andy som sier at han har lyst på litt Shakira. Og jeg tenker, vet du hva? Shakira en artist det lenge siden jeg har hørt litt på. Og låten han har ønsket seg inn Dear La La La av Shakira. Og han også sier det evigheter siden han har hørt låta. Så jeg tenker, hvis du også føler deg litt som Andy I dag, tenker, å herregud, det lenge siden jeg har hørt på litt. Når man tenker Shawn Mendes, da vil jeg at du skal gå inn I appen NRK Radio og fortelle meg en artist det lenge siden du har hørt på, som du har rett og slett lyst til å gå litt tilbake til. Så kan vi få det på her I radioen I dag, altså. Andy, tusen takk for ønskelåta di. Vi kjører på nå.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Shakira sin Dare fikk vi der. Ønsket seg inn av intet ringere enn Andy. Han skriver heftig VM-låt 2014. Tusen takk, bro. Of course. Altså, det bare hyggelig å levere på ønskelåter. Så hvis du også sitter og har en ønskelåt inni deg, send det til meg inn I appen NRK Radio, så får vi den på her.

ringer Sara Larsson. Jeg har fått inn en liten melding fra Marita, og det på tide med en liten throwback. Så jeg tenkte, vet du hva, hvorfor ikke slå de to sammen? For Marita, du ønsket deg en låt som jeg tenkte, det her jo helt perfekt for en liten throwback for denne timen her. Vi skal reise tilbake til 1978, da Bonnie M. slapp låta Rasputin, for det nemlig ønskelåta til Marita. Ønsker meg Rasputin av Majestic og Bonnie M. 9 og gammel sang i lag. PS, riktig god lille lørdag fra meg til det MP3-folket. Åh, tusen takk, Marita. Jeg klarte dessverre ikke å finne den Majestic og Bonnie M-versjonen, så jeg gikk for originalen. Jeg håper at den klarer å levere like så godt, altså. Og så glemmer jeg hvor kul den introen egentlig med disse trommene. Åh! Dette her Rasputin. Vi tar det tilbake til 1978. Let's go.

det stemmer. NRK MP3 det du hører på, og vi skal slå i gang den siste timen her på kanalen sammen med meg. Det blir altså så fantastisk musikk, og så selvfølgelig så må vi jo gå i gang med dine tre på MP3. Men akkurat nå så det Bausa, Sinsantropet.

synger Felix Sandman og Astrid S her på MP3. Og det betyr rett og slett at klokka den har blitt 6 minutter over 1. Og du og jeg har cirka 56 minutter igjen her sammen på kanalen. Og i de 56 minuttene, det skal vi gjøre det meste ut av ganske straks, så skal vi gå i gang med dine tre på MP3. Og jeg skal ikke putte noen restriksjoner på deg i dag, men jeg kan i hvert fall tilføye at det er lille lørdag, så kanskje noe i den duren der. Du kan jo begynne å tenke allerede nå, mens vi skal snart få høre Pink sin Cover Me in Sunshine. Før det, så er det Lunds, nemlig med låta Unbreakable, litt som jeg føler meg i dag.

0: det ikke så lenge til sola skal ta over hele Norge, og alle skal bli covered in sunshine, altså. Det gleder jeg meg til.
1: Dine tre på MP3.
0: Noe annet jeg gleder meg til er nettopp dine tre på MP3. Du som hører på akkurat nå, ja, du skal ta over spakene her på kanalen, og hvilken låt, eller hvilken låter, er det du har lyst til å høre? Inn i appen NRK Radio allerede nå kan du begynne å tenke på hvilken låt du har lyst til å høre, for du får cirka 6 minutter på å bestemme deg for en låt og sende det til meg inn i appen. Det kan være ganske så mye forskjellig. Jeg ser allerede her at det er kommet inn noen gode forslag. Litt Saltburn-referanser. Hvis du har sett filmen. Hvis ikke, og tenker min lille lørdag burde bestå av blank, så kan du faktisk fylle inn den blanken akkurat sånn som du vil inn i appen NRK Radio. Fortell meg hvilken låt er det du har lyst til å høre. Mens vi tar turen til Myra, det her er hjertet i hånden. Og husk, du har ikke kjempe mye tid, så det handler litt om å være effektiv, altså. Men det tror jeg på at du klarer.

0: Alan Walker og Daya, Heart Over Mind. MP3. Og der går vi I gang med dine tre på MP3 etter litt tekniske problemer. Og låt nummer en blitt sendt inn av Amalie L. Og har spurt om, hei, kan du sette på Murder on the Dance Floor? Det var det jeg hintet litt til når jeg sa at vi kommer å få litt Saltburn vibes på den låten her. Den fikk jo på en måte nytt liv etter den filmen kom ut. Og vet du hva, jeg må innrømme noe litt halvdårlig gjort. Jeg har faktisk ikke sett Saltburn. Ja, I know. Gi meg den buinga. Jeg vet at det en skikkelig kul film, og folk har snakket mye om den. Og hver gang den har kommet opp I diskusjon, så har jeg bare nikket litt sånn, ja, Og egentlig aldri turt å si at jeg ikke har sett filmen. Vet du hva? Kanskje jeg skal gjøre det akkurat den helga her. Ta meg tiden til å se den. Uansett om jeg ikke har sett den, jeg veldig glad for at Amalie har sendt inn låta Murder on the Dance Floor, og at den fikk litt nytt liv etter den filmen der.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

0: Emma Steinbakken sin floden ønsker seg en av Christian. Og Christian skrev jo også sammen med ønskelåta at det greit å slappe av og nyte musikken også. Så jeg håper at du fikk gjøre det med den låta der. Dine tre på Jeg tenker, slapp av, det har vi gjort nå med Emma Steinbakken sin floden. Så hvorfor ikke gå for Anonym sin låt av Amber, This Is Your Night. Og når jeg leste opp den låta her, Anonym, så tenkte jeg, dette ikke en låt jeg kjenner til. Søker den opp, og jeg tenker, og blir altså momentarlig frelst av den låta. Altså, jeg mener på sekundet. Hvis det en ny låt du trenger på spillelista din for å skru opp stemninga, vet du hva? Da det faktisk den låta her du kan gå til. For Amber sin This Is Your Night skru opp stemninga til 110%. Hvis ikke du tror meg, så kan du bare høre på den nå. Skru opp stemmen bittelitt ekstra nå.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

siste låt sendt ut I dine tre på MP3 sendt inn av anonym Amber sin This Is Your Night var det du fikk der og håper at det kanskje får en plass I spillista di for det gjør det I hvert fall I min for en låt å få herregud

Undergrunnen sin Michelin-stjerner her på MP3. I det klokka begynner å nærme seg to med stormskritt, så det klubben som skal komme og holde deg med selskap akkurat nå.

0: sin Vo, sin Bygda fikk du her. Vi tar turen til Oscar med K, som har klart å selge ut, holdt på å si Spektrum, det har han ikke, men Sentrum Scene denne fredagen her.
1: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Du fikk Travis sin Used to Do dance-versjonen. I det klokka har blitt 54 minutter over ett, så det tid for meg å trappe meg ut av studio. Men frykt ikke for Vilde fra MP3-klubben skal komme og holde deg med selskap de neste tre timene. Hva skjer hos deg, Vilde, I dag? Vilde her?
1: Vilde er her,
0: yes.
1: Men hører vi det? Hører alle sammen det?
0: Jeg tror alle sammen hører at du her, Vilde.
1: Fantastisk at alle hører at jeg her, og jeg gleder meg sånn til å være med deg I klubben I dag. Vi skal snakke litt om vårrengjøring.
0: Elsker det, elsker det.
1: Har du tatt noen vårrengjøring hos deg, eller?
0: Jeg begynte faktisk å gjøre vårrengjøringen min denne mandagen. Jeg kom tilbake fra landstreffet og tenkte, vet du hva, nå skal jeg virkelig putte alt på stell. Så jeg pakket ned alle vinterklærne mine, alle handsker, alle bøker som jeg ikke kommer til å lese, som jeg kjøpte for det. Alt pakket ned.
1: Wow, det jeg veldig imponert over, faktisk.
0: Ja, ja, skulle du ikke trodde det, eller?
1: Nei, hvis jeg skal være helt ærlig, så trodde jeg ikke det.
0: Hva med deg, Vilde? Har du startet på din vårrengjøring?
1: Ja, du får følge med I klubben da, så kan jeg fortelle deg.
0: Jeg gleder meg allerede. Men vet du hva? Hvis jeg kan spørre deg sånn, hva det første som blir pakket ned når du begynner med vårrengjøringen?
1: Det første som blir pakket ned?
0: Mm.
1: Først må det være lysestaken fra jula på en måte, men den har jeg jo tatt ned for en stund siden nå.
0: Det håper jeg går ned litt før mai.
1: Ok, det første som går ned, det nok, det noen vindusvask da. Det rett og slett det som skjer.
0: Ikke dumt altså, for meg så må det nesten være ull under tøyet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tar vare på ullsokkene helt frem til... De fremme hele sommeren også.
0: De fremme hele sommeren også. Herregud, du på craziness. Vilde, jeg gleder meg masse til å høre om resten av vårrengjøringen. Og klubben, herregud.
1: Ja.
0: Det blir gode tre timer det.
1: Bli på kanalen da.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Oh, these beautiful things that I've got av Benson Boone. Den får du straks, og det får du også Rudimental Khaled sin All I Know. Men klokka er blitt to her på klubben, og det betyr... Det er så klart på tide med nyheter. NRK Nyheter får du av Ellen Karin Moen.
2: Og det skal handle om en ny kreftstudie.
0: Ellen Karin Moen.
2: Økningen i krefttilfeller er størst blant kvinner, da viser tall fra kreftregisteret. I fjor så ble det for første gang rapportert inn over 40 000 nye tilfeller på ett år, og da 1500 flere enn i 2024. Det spesielt brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp talo, men talo på alle de andre kreftformene de går ned, forklarer reporter Emma Nordstein.
3: Giske Uskin i kreftregisteret trekker blant annet fram nedgangen i livmorhalskreft. Denne trenden den fortsatte, og det gjelder spesielt for de unge aldersgruppene. Hun forteller også at mange av dem vaksinert mot HPV-viruset som kan utvikle seg til kreft.
2: Kreftregisteret sier at en viss økning i krefttilfellet forventet, for at vi blir flere og vi blir eldre. Men fra 2024 til 2025 så var det en øke på 4%, noe som de sier at mye på ett år. En mann tatt og siktet etter å ha kastet salmiakk i ansiktet på en annen mann. Mannen i 30-året som da kastet denne salmiakken skal ha suttet i en trappeoppgang, da en annen mann i 50-året i trappeoppgangen konfronterte han. Dette førte til at han som satt der kastet såpe i ansiktet på den andre, og salmiakken er ikke særlig bra å få på hverken øye eller i munn og svelg, men det skal ha gått bra med mannen som fikk dette på seg. Så skal vi til søta bror. For nå kan det virkelig lønne seg med en tur til Sverige for å ha det handlet. Fra 1. april av så halverte landet momsen på mat, som har gjort priserne billigere. Kaffe for eksempel, en av de varene som har gått mest ned i pris, og nå 8% billigere enn til vanlig. Men ekspertene de har noen tips til hva du bør gjøre for å få mest mulig for pengene. Og det første det å undersøke hva du faktisk trenger, og da lage en tydelig plan på hva du har lyst til å kjøpe. Du bør også vurdere selv hva reiser kommer til å koste, og om reiser faktisk blir dyrere enn da du egentlig ville spart. Og til slutt så det da lurest å betale i svenske kroner og ikke norske. Og nyheten her på MP3, de får du av Ellen Karin Moen.
1: Helt fantastisk, Ellen Karin. Tusen takk. Og jeg lurer på om jeg må ta meg en tur til Sverige. Det var gøy med en tur uansett. Vi må ta en liten titt innom været. Honningsvåg i Finnmark, 5 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Det blir delvis skyet resten av dagen også Storslett, Narvik og Hummelvik, med 7-8 grader på alle stedene. Ørsta i Møre og Romsdal, 9 grader. Det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Stavanger i Rogaland, 9 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Hokksund, Buskerud, 14 grader, også skyet resten av dagen. Halden i Østfold, 14 grader, og det blir lett skyet resten av dagen. Hamar, Innlandet, det blir klarvær i ettermiddag og delvis skyet i kveld. Jevnaker, Akershus, 12 grader, og det blir klarvær i ettermiddag og delvis skyet i kveld. Oslo, 14 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Per nå fra Oslo så ser det ut som at det et lite skydekke. Om du ikke fikk været der hvor du nå, eller lurer på hvordan været rundt omkring i verden, så kan du gå inn på yr.no eller appen Yr for å finne ut mer.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio. Vilde Trys Borsheim.
1: Det deilig, dag 3 med klubben her på MP3, og jeg gleder meg sånn, for det her blir siste dag. Men det jo Vilde Takeover denne uka. Vilde Pettersen skal gjøre i morgen, men for nå så blir det i dag for oss.

0: dinliyorsunuz. Geri'deyiz. O CLM'de. Våren gjøring er et tema som... Ja, det er jo litt kjedelig da, med våren gjøring. Ja, det er menn. Men det er veldig viktig, fordi det er et veldig uflaterende lys som kommer inn når sola plutselig ligger på en sånn måte at vinduene bare... Her er det pollen, og det er ikke noe tvil om.
1: Masse støv og drit liggende rundt.
0: Det er det, og tidligere i dag så snakket jeg med Ager om dette her, som nylig sendte på MP3. Og han fortalte at, eller han spurte meg da, hva er det du rydder bort først? Og jeg tenker på vårengjøring egentlig mest som vasking. Men han fikk meg til å tenke på at jeg flytter jo kanskje på ulltøyet mitt, og skibuksa går, og jeg flytter parkassen fra gangen og inn i skapet, og bytter med liksom vårjakkene.
1: Ja.
0: Så det er også en del av vårengjøringen. Det er mye altså, man må gjøre, altså.
1: Rydding generelt er liksom litt den vårengjøringen for meg.
0: Snark! Nei, nei. Moro er det ikke, men deilig er det. Det kan vi være enige om. Det jeg lurer på, det er, hva har du... Altså, fordi at jeg prøver å gå gjennom skapet mitt, og der finner jeg ting som jeg tenker at jeg skal bli kvitt av. Skal jeg legge det på Thais eller legge det ut på Finn? Så jeg lurer på, hva har du i klesskapet ditt, du som lytter på, som du burde kvitte deg med? Hva har ligget i det skapet litt for lenge, som du tenker sånn, ja, den kunne egentlig gått. Jeg har ikke brukt den på mange år, men jeg klarer ikke kvitte meg med den. Det har litt sentimental verdi også, ikke sant? Så send meg en melding på det. Inboxen er åpen gjennom hele sendingen. Vi synes det er veldig gøy med meldinger fra deg. Send meg en melding, uansett hva det måtte være. Fortell meg hvor du hører på fra, eller om du har noen ønskelåter. Inboxen er alltid åpen. Mens du gjør det, svarer på hvilket plagg du har i skuffen din som du kunne kvittet med, skal du få høre Post Malone sin Chemical.

0: Golf.
1: Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Driver vi altså med dagens klubbkode. Det tre emojis som ligger ute i appen som du kan gå inn og se, og det skal være en rebus, rett og slett, for at du skal klare å gjette da hvilken låt det vi er ute etter her i MP3. Onsdagens klubbkode, der har du et stoppskilt, og så er det en emoji som litt trist, og så er det en baby.
2: Ja.
0: Ja, det det som dagens klubbkode. Det rebusen du skal klare å løse. Jeg spilte jo en liten tease i stad, og jeg sa at Christian, du har pleid å kutte ut litt lange teaser.
2: Ja. Ja.
0: Og jeg synes nesten at det blir for lett. Så i dag så prøver vi å gjøre det enda litt vanskeligere.
2: Kjør på.
0: Ja, jeg hadde da 1,5 sekund i stad, hvor du hørte 6 pianoakkorder omtrent. Jeg klippte ut enda en liten tease på 2 sekunder. Den skal du også få høre her nå. Er du klar? Ja, det var det.
2: Oi, nå ble jeg enda mer forvirret.
0: Ble du det?
2: Ja.
0: Nei.
2: Nå, jeg lurer på om jeg hadde det, men nå må jeg tenke litt om igjen.
0: Skal jeg høre den en gang til?
2: Oi, fin stemme da. Det skal artisten ha.
0: Ja. Vet du altså hvilken låt det snakk om, så går du inn i appen NRK Radio og skriver det inn til meg, og da kan du være med i trekningen av å være ukesvinner.
2: Oi.
0: Og dermed kan du vinne ganske heftig god MP3-merch. Ordentlig bra Hydro Flask er det nå.
2: Oi.
0: God kvalitet. Og du vet hvor det du skal gå inn da.

dagens klubbkode altså. Don't you worry, child. Swedish House Mafia og John Martin. Mer musikk får du her nå. Balenciaga sin Sig på vei, men først får du Pusa sin Vibrations.

0: Balenciagas Sigg fikk du der. Jeg driver altså med vårrengjøring. Gjør du også, Christian?
1: Ja, litt grann her og der, men jeg roter ikke så mye av meg, vet, så da det ikke alt for mye å rydde.
0: Ja, men vasking og sånn?
1: Ja.
0: Og så når det kommer pollen på vinduene?
1: Ja, da tar jeg og lener meg utenfor vinduet opp i femte etasje og vasker.
0: Ja, hvordan det med... Altså, jeg lurer jo litt på det her med Thais da, fordi at jeg har det sånn over meg da, at plutselig... Så har jeg lyst til å selge masse ting jeg har.
1: Ja.
0: Vil gå gjennom hele klesskapet, og da tar jeg alle tingene jeg har i klesskapet, som jeg tenker, nei, ikke den, ikke den, ikke den. Ikke blitt brukt på kjempelenge, ser ikke ut, passer ikke lenger. Hiver det på senga, hiver det på gulvet. Tenker liksom, nå skal jeg begynne å selge unna litt.
1: Men gjør du det da for å tjene penger, eller bare for å bli kvitt det gamle?
0: Nei, det for å bli kvitt det. Det for å bli kvitt det. For å bli kvitt det, sånn at det blir litt ryddere i skapet, trenger ikke dette her, ikke sant? Men... Greia at jeg synes det litt vanskelig med Thais.
1: Ja.
0: Fordi at nå driver jeg og legger ut ting, og jeg får ikke solgt det.
1: Nei.
0: Og det ikke lagt ut for dyrt heller, og jeg har til og med nye ting som ikke har blitt brukt, som har lagt ut på Thais.
1: Ja, ok.
0: Så jeg trenger rett og slett tips til hvordan jeg kan Thaise bedre, eller om det bare ikke fungerer lenger.
1: Nei, Thaise bedre var et kult begrepp. Den skal jeg begynne å bruke.
0: Ja, Thaise bedre. Altså, ja. For rett og slett... Jeg legger ut bilder, og det her ting som jeg har kjøpt som ikke passet, som jeg glemte å returnere, som jeg må legge ut på Thais.
1: Ja, ja.
0: Og da legger jeg ut bildene fra modellen, og det jo sånn jeg kjøpte de, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og så får jeg spørsmål. Har du bilder av deg med den på?
1: Ja.
0: Tenker jeg, nei, det har jeg ikke, men jeg kan jo ta noen bilder for deg. Så tar jeg de bildene med kåpa mi som jeg har kjøpt som jeg skal selge på, og så får jeg melding. Tusen takk for bilder. Hvilken størrelse bruker du til vanlig? Så er jeg sånn, hvordan det relevant?
1: Ja, ble det plutselig et intervju det her nå?
0: Ikke sant? Jeg har sagt hvor høy jeg er. Jeg har sagt at den her den og den størrelsen. Jeg har sagt bildet av den med modellen og meg på. Ikke sant?
1: Mm.
0: Og så plutselig da. Så jeg svarer jo, dette de størrelsene jeg vanligvis bruker, og det varierer jo. Kommer an på butikk til butikk, det?
1: Ja, ja.
0: Kommer an på størrelsen på plagget og alt mulig. Og så sender jeg det. Og så, vet du hva som skjer da?
1: Nei.
0: Jeg blir ghosta.
1: Oh my days!
0: Ja! Er det ikke frekt? Jeg har brukt så lang tid!
1: Ok, det er... Vet du hva? For meg som på en måte ikke i det gamen her, så er det kjempegøy å høre at det på en måte ikke alltid går veien.
0: Ja, det
1: men det er
0: det.
1: Kjipt å ghoste. Det er det. Det er kjipt å ghoste.
0: Ja, og det er en gjentagende greie.
1: Ja.
0: Jeg har prøvd flere ganger.
1: Ja, okay.
0: Og jeg har ikke sendt stygge bilder, altså. Det er ikke det heller. Men så spør jeg liksom, hvilken størrelse er det? Så jeg trenger tips. Hva er dine beste Thais-tips for å få solgt? Eller burde man bare drite i det?
1: Ja, jeg tenker lytterne kan sende en melding på det.
0: Ja, og har du solgt noe på Thais eller Finn? Og hvordan gikk det i så fall? Har du samme problem som meg? Eller har jeg noe jeg kan lære av deg? Mens du inne og skriver svaret ditt til meg, så skal du få høre Lean On av Major Lazer straks, og du skal også få høre Galopp som på vei til deg. Men jeg trenger Thais-tips, altså sårt. Så please, send meg dine tips.

0: Lena, Major Lazer, DJ Snake og Mø her på MP3. Jeg hadde fortalt at jeg sliter litt med å få solgt greier på Tice.
1: Ja.
0: Og lurer på om det noe problem med appen, eller om det et problem med meg. Og det har jeg fått svar på her i inboxen. Jeg får en melding fra en anonym. Det handler om tilbud og etterspørsel. Hvis du ikke får solgt det du selger, så har du priset det feil. Haster det å få det bort, må du sette ned prisen.
1: Ja.
0: Har du god tid så kan vente på noen som interessert i å betale det du vil ha, så kan du beholde den. Og det jo veldig sant at det handler om tilbud og etterspørsel.
1: Ja, ja, ja. Så klart.
0: Jeg synes jo selv at de buksene jeg har kjøpt, jeg kan fortelle deg, det bukser fra Naked, og de koster i utgangspunktet sånn 700 kroner. Ja. Og jeg bestilte en del i feil størrelser.
1: Ja.
0: Og da har jeg solgt, de har lagt ut for 200 kroner.
1: Ja.
0: Og det er helt nye bukser som er ubrukt med lappen på.
1: Ja, og da har du satt ned prisen litt for å bli kvitt dem, eller få dem videre. Ja. Ja.
0: Det hjelper ikke nødvendigvis. Og men jeg fortalte om en kåpe jeg har kjøpt også. Den kostet egentlig 1000, og den har jeg lagt ut for 500.
1: Oi!
0: For halv pris.
1: Ja, det er ganske bra.
0: Kunne kanskje vært litt mindre.
1: Ja.
0: Men, skal vi se. Vidar skriver, enkelte har som fetisj å be om bilder. Flere bilder, og til slutt ghostet. Ingen vet hvorfor, men folka her er ikke gira på å kjøpe, i hvert fall. Opplevde det samme da jeg skulle selge en traktor.
1: Oi!
0: Masse bilder i annonsen, men folk skulle ha flere, og flere. Åh, det er så deilig, Vidar, å høre at jeg ikke er alene. For dette her synes jeg er så merkelig oppførsel. Og skulle ha flere og flere bilder. Men du vet jo hvordan det ser ut. Og spesielt med en traktor, da.
1: Ja, ja, der kan du vel også bare søke opp traktoren og modellnummeret på nettet.
0: Eller kom på besøk for å kikke på traktoren.
1: Eller det også funker.
0: Jeg synes det veldig, veldig rart. Johanna, en liten trøst her, skriver noen folk bare irriterende og stiller spørsmål selv om de ikke har tenkt å kjøpe. Ikke gøy. Men du gjør ikke noe feil, Vilde. Jeg synes det veldig deilig å høre at jeg ikke gjør noe feil.
1: Nei, det gjør
0: det
1: ikke.
0: Det kan jo godt hende at jeg gjør det. Men støtten, det noen ganger så er det alt man trenger, altså. Fortsett å sende inn melding om du har en lignende opplevelse, om du kanskje har prøvd å selge en traktor du også, eller om du har prøvd å selge en gitarforsterker, eller om du har prøvd å selge en bukse.
1: Hva som helst.
0: Tice eller Finn. For her er det et safe space hvor alle sammen kan få dele, og vi kan hygge oss sammen, eller finne støtte i hverandre med at folk er drittsekker på Tice og Finn.
2: NRK MP3.
3: I hele verden, og alltid der du er.
2: I appen NRK Radio.
3: Vilde Trys Borsheim.
0: Og mens du gjør det, så er det klart at jeg skal gi deg mer musikk. Vi skal gire opp litt, Anna. Du skal få Galantis sin No Money. Først så får du Ella Marie sin GG Lesta.

0: Marie Galantis hørte du der. Vi har jo hatt litt problemer med Thais, altså. Og jeg har fortalt deg at det er Vilde takeover på klubben i dag. Hey! Det betyr ikke at det er jeg som har klubben hele tiden, men det er Vilde Pettersen også.
1: Hey! Hey! Hallo, så koselig.
0: Ja,
1: navnetvilling.
0: Ja, veldig, veldig hyggelig. Og for å være helt ærlig, så møttes vi faktisk akkurat.
1: Akkurat nå.
0: Ja, det
1: men det er
0: hyggelig.
1: Noe med oss som heter Vilde, vi bare bonder med en gang.
0: Ja, akkurat det. Og siden vi diskuterer Thais da, så må vi jo nesten høre litt med deg. Fordi jeg sliter litt med å selge tingene mine på Thais. Ja, problemet er at folk spør meg om flere bilder, og de vil spørre liksom, ja, hvilken størrelse bruker du til vanlig og sånn. Og jeg har allerede lagt ut hva størrelsen på jakka er. Den passer ikke til meg, og det er derfor jeg selger den. Jeg skjønner liksom ikke hvorfor. Hva mer kan du få meg? Og så blir jeg ghosta.
1: Ja, ikke sant. Jeg kan jo kjenne meg igjen i litt av dem som sender med meldingene om oss på flere bilder.
0: Nei,
1: men noen legger ut nok bilder, og man vil jo være sikker, hvertfall når det er brukt, for du får ikke noen retur på det du kjøper på Thais.
0: Nei, det er sant. Det er sant. En liten backstory her, akkurat den kåpa som jeg la ut da, der hadde jeg bilder fra hun som hadde den på som modellen fra nettsiden, for jeg hadde kjøpt en jakke som ikke passet til meg, som jeg glemte å returnere. Så jeg hadde ikke brukt jakka, lappen var fortsatt på, og jeg la ut bildene fra hun som hadde den på som modell, for det var sånn jeg også kjøpte den.
1: Ok. Ja, men det tenker jeg er lov å bruke modellbildene.
0: Ja.
1: Men det kommer på hvor dyrt det er, føler jeg. Fordi desto dyrere det jeg kjøper på Thais, desto mer spørsmål stiller jeg.
0: Ok.
2: Smart det, egentlig. Jeg også hadde vært litt mer forsiktig hvis jo høyere prisen er.
1: Ja. Så vet du ikke hvor dyrt det du selv er?
0: Nei, altså den kåpa som jeg kjøpte, den kostet 1000 kroner da jeg kjøpte den. Og så la jeg den ut for 500, halv pris.
1: Ok, det er jo kjempebra.
0: Ja. Men den har altså ligget ute nå i 3 måneder, tror jeg.
2: Og så bra var det ikke, da.
0: Nei, det var vist ikke det. Og så får jeg disse spørsmålene. Men bli ghostet.
2: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje du må prøve å svare noe annet?
0: Kjøp den, eller så tar jeg det.
1: Kanskje det kom en trussel?
0: Ja. Det kan jo være, da, for at, vi fikk jo melding her av Vidar i sted, som sa at han hadde samme opplevelse da han skulle prøve å selge en traktor. Og da var det folk som han mente hadde fetisj på å få bare flere og flere bilder. De spurte om flere og flere bilder av denne traktoren, og endte opp med å ikke kjøpe.
1: Jeg tror noen kanskje bruker det litt som en sånn

0: Og da blir det veldig lite
1: Megasize.
2: Megasize.
0: Rett og slett megasize.
1: Kanskje du må heller bare komme deg ut på et sånn bakgårdssalg og ta den med dit.
0: God idé.
2: Det veldig,
0: smeller det fra siden her.
2: Ja.
0: Er Toys litt, er vi litt ferdige med Toys da?
1: Ja.
0: Kanskje?
1: Ja.
0: Ja, den kåpa i hvert fall ferdig på Toys.
1: Ja, den må de gi opp.
0: Street Boys mot deg er på vei til deg. Afraid to feel for det først her nå.

0: NRK
1: MP3.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, nå skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet og var sånn...

0: Hej DJ Tungevåg. Du, kjære produsent Christian som sitter med meg I studio.
1: Halla!
0: Hei, du. I sted så fortalte du meg at du har kommet over det lengste ordet på norsk.
1: Ja, I hvert fall ifølge TV2, ja. Som har snakket med en kar som har sagt det lengste ordet I norsk språk. Da. Jeg kan hende at det noe lengre på engelsk eller noe. I hvert fall et navn på en by eller en sånn bygd I Irland eller noe, tror jeg, som okay. lengre. Men det ordet her på norsk, den skal jeg klare å lære meg uten at.
0: Skal du det?
1: Ja, det må jeg gjøre.
0: Skal vi høre på det da, Christian?
1: Jeg tenker vi gjør det.
0: Hør på det ordet her.
2: Det minoritetsladningsbærer diffusjonskoeffisientmålingsapparatur.
0: At det var?
1: Ja, jeg tror du hørte det.
0: Minoritetsapparatur, en gang til.
2: Det minoritetsladningsbærer diffusjonskoeffisientmålingsapparatur.
1: Jeg har faktisk ordet foran her nå. Minoritetsladningsbærer diffusjonseffekt. Det en tongue twister det her.
0: Helt nydelig. Men det høres jo, det noe måleinstrument for noe naturfags, eller fysikere, det ikke det?
1: Jo, det I hvert fall ifølge internett der, så det, hva heter han? Det et måleinstrument som brukes for å måle avstanden mellom partikler I et krystallinsk materiale.
0: Milde himmel.
1: Ja, så det noe jeg ikke vet hva det betyr, men jeg leser det I hvert fall rett av.
0: Hør det her.
2: Det minoritetsladningsbærer diffusjonskoeffisientmålingsapparatur.
0: Koeffisientmålingsapparatur.
1: Yes. Vil du gjette hvor mange bokstaver det det ordet, Vilde?
0: Oi! Sånn 52.
1: Ok, jeg kan si at du må litt opp.
0: 62.
1: Litt ned.
0: Åh, det var så nærme?
1: Ja, det var faktisk veldig nærme.
0: Åh, 54?
1: Nei, vet du hva? Det faktisk 60 bokstaver.
0: 60 bokstaver,
1: ja? To hele alfabeter, pluss litt til.
0: Sinnssykt mye.
1: Ja.
0: Jeg husker da jeg gikk på barneskolen, så hadde vi sånne leker, som var sånn stavelseslek. Ja. Vi prøver å gjette hvor mange stavelser vi har I navnene våre, for eksempel. Ja. Så jeg har Vilde. Ja. Sånn, så jeg har to.
1: Ja, og jeg har tre, har jeg ikke det?
0: Ja, Christian.
1: Ja, ikke sant.
0: Hvor mange stavelser tror du det I det ordet her?
1: Hvis du spiller av lyden av det ordet igjen nå, så skal jeg ta og klappe samtidig.
0: Men vil du at du skal gjette først?
1: Ok, da gjetter jeg først 12, jeg.
0: Du gjetter 12?
1: Ja.
0: Ok. Vi skal spille litt musikk, og så skal vi finne ut av hvilket, eller hvor mange stavelser som her. I mellomtiden så har vi en avstemning ute. Hva det lengste ordet du vet om? Skriv det til oss. Jeg har et ganske langt ord som jeg har spart på selv.
1: Oi!
0: Ja, jeg har det. Det litt rart. Men, hvor mange stavelser tror du det I dette ordet? Her nå, du skal få høre den en gang til, men ikke klapp nå, Christian.
1: Neida.
2: Det minoritetsladningsbærer diffusjonskoeffisientmålingsapparatur.
1: Oi!
0: Altså inn I appen NRK Radio om du tror du vet hvor mange stavelser som I Norges lengste ord.

0: Wanna Try, singer Puls. Og vi har altså funnet av hva det lengste ordet på norsk Kristian.
1: Det har vi.
0: Og det, jeg vet ikke om du har lyst til å si det selv.
1: Holdt på å si, skal jeg prøve?
0: Bare si nei, du.
1: Ok, da sier jeg nei.
0: For jeg har det her. Hør nå.
2: Det er minoritetsladningsbærer diffusjonskoeffisientmålingsapparatur.
1: Det var akkurat det jeg hadde tenkt å si nå, faktisk.
0: Du hadde på tunga.
1: Ja, hadde det på tunga.
0: Så vi har jo spurt da, hva er det lengste ordet du kan, du som lytter på? Og dette her. Ok, nå må dere bare bear with me, altså. Fordi, skal vi se. Petter sier altså, Vilde, det må være menneskerettighetsorganisasjonene. Det må være det lengste. 33 bokstaver. Ha en strålende ettermiddag.
1: Oi, den
0: takk,
1: er lang.
0: Takk, like så, men det er langt. 33 ord, 33 bokstaver altså.
1: Yes.
0: Jeg fortalte jo at jeg tenkte på et ord i stad. Ja. Og det er sånn når vi har lekt denne leken her da jeg var barn,
1: ja.
0: Så fant jeg på et ord som jeg tenkte at dette her er jo kjempebra. Og vet du hva det er?
1: Jeg får høre. Mm.
0: Melkesjokoladefabrikk.
1: Oi, hvordan husker du å si hele ordet?
0: Ja, melkesjokoladefabrikk, men jeg fant ut at det er bare 22 da.
1: Ja.
0: Så menneskerettighetsorganisasjonene var litt bedre.
1: Ja, det var det.
0: Men jeg har fått flere her. Jeg. Elise skriver onomatopoetikon.
1: Ja, den klirrer i hvert fall veldig på tunga.
0: Ja, den er veldig bra. Og da du fortalte meg i sted at du hadde funnet Norges lengste ord, så sa jeg, er det det der onomat... Og det var veldig fint, Elisa. Du jo fikk oppklare det nå. Aksel i Canada skriver, det lange ordet Kristian snakker om brukes ofte dersom man er overbuljong, terning, pakkemesterassistent. Overbuljong, terning, pakkemesterassistent. Det er det som er så fint med norsk, vet du. Du kan bare legge sammen hvilke som helst ord omtrent, og så lage et nytt et.
1: Ja.
0: Jeg skal spørre chatet hvor mange ord som, hvor mange bokstaver som er i overbuljong, terning, pakkemesterassistent. Unnskyld, mesterassistent. Antall bokstaver 37.
1: Ja. Da er vi 23 unna, det ordet vi fantes da, Ville.
0: Ja, da er du veldig god. Petter skriver igjen. Ellers så kan du bruke... Mille Måne.
1: Oi.
0: Jeg må bare lene meg litt nærmere PC-skjermen, for å klare å lese alle disse bokstavene.
1: Yes.
0: Petter sier, ellers så kan du bruke dette, Ville. Lavtemperatur, overflate, behandlingsmetode, utviklingsprosjektlederstillingene. Unnskyld meg!
1: Ok, det er rått. Det er rått.
0: Hvor mange ord tror vi... Nei, hvor mange bokstaver tror vi det er da?
1: Nei, det tipper jeg er 46, tipper jeg.
0: Det kan hende det er riktig.
1: Ja.
0: Dette da spør vi chat live.
1: Yes.
0: 70?
1: Nei.
0: Nei, har vi slått Norges lengste ord?
1: Har vi det altså?
0: Kan vi kalle det et ord da? Lavtemperatur, overflate, behandlingsmetode, utviklings, prosjektlederstillingene. Oi, jeg lurer på om du må ta en telefon til Språkrådet, ja, som du kanskje har funnet det nye her nå, Petter. Det som leder enn så lenge da, det er det ordet her.
2: Det er minoritetsladningsbærer diffusjonskoeffisientmålingsapparatur.
0: Det er helt latterlig uansett. The Ocean er på vei til deg. Du skal også få Tigergutt sin leve. Og det imens du kommer med enda flere lange ord som jeg kan prøve å dumme ut og lese høyt på radio. Vi prøver å slå rekordene på 60 bokstaver, 70 nå.

0: Norges lengste ord, altså?
1: Det minoritetsladningsbærer diffusjonskoeffisientmålingsapparatur.
0: Kan du tro det? Jeg vet ikke, vi prøver å finne flere lange ord. Send oss en melding mens du hører på...

0: Bapp, Broiler, Kamelen og Emma Steinbakken. Det også lange ord vi driver og diskuterer. Det begynte jo da I utgangspunktet med at du, Christian, hadde funnet da det lengste ordet på norsk.
1: Yes.
0: Og det var det ordet her.
2: Det minoritetsladningsbærer-diffusjonskoeffisientmålingsapparatur.
1: Åh, oh, som jeg skulle sagt det selv.
0: Begynner vi nesten å lære det, eller?
1: Ja.
0: Minoritetsladningsbærer-diffusjonskoeffisientmåler. Nå jukser du. Nå leser du.
1: Ja, jeg vet det.
0: Det veldig viktig for meg at alle sammen får vite at det var juks. Men vi har jo da fått flere ord. Onomatopoetikon, det et veldig langt ord som Elise pleier å bruke. Og hun pleier å bruke det hver gang hun spiller Hangman. Det veldig bra. Da vinner man ofte som regel, altså.
1: Kjempegøy hvis du da vinner hver gang, ja.
0: Ja, ja. Og så fikk vi en melding om at... Det kan hende at det overbuljongterningspakker med assistent et veldig langt ord.
1: Oi!
0: Og vi syntes bare at det var et veldig langt ord, jeg syntes det var et ganske kreativt ord. Vi har jo nå forstått at dette titelen på Øystein Sunde sin sang.
1: Ja!
0: Hør her nå.
3: For sikkerhetsskyld så har jeg en liten titel som jeg synes skvær. Og hvis du finner meg I gjesteboka kan du se min titel der.
0: Og hva titelen?
3: Der står det overbuljongterning, pakkmester assistent.
1: Åh, det rått, det så rått.
3: Overbuljongterning, pakkmester assistent.
0: Det helt fantastisk. Aksel I Kanada, altså, som har lært oss dette ordet her.
3: Overbuljongterning, pakkmester assistent.
0: Det klinger bra, vet du.
3: Overbuljongterning, pakkmester assistent.
0: Ok. Overbuljongterning, pakkmester, assistent.
1: Oi, det var jo kjempebra, ja.
0: Ok, jeg har fått meg en ny favorittlåt, ja da, en ny favorittord.
1: Hey.
0: Overbuljongterning, pakkmester, assistent. Nå jeg ferdig å synge, det ikke jeg som skal drive med det her. Be Your Friend av Cheat Goes på vei. Etterpå får du Ordinary av Alex Warren.

0: tunge krøllere. Pappa pakker pappesker. Pappa pakker pappesker, det den vi fikk i stad. Vi har fått flere tunge krøllere som vi skal prøve oss på, vi, Christian.
1: Yes, det har vi.
0: Skal vi se. Her står det at det en som en grovis. Skjønner ikke helt hvordan. Skal vi se. Piken til kongen har rødt hår, og den skal vi si fort da. Piken til kongen har rødt hår, piken til kongen har rødt hår, piken til kongen har rødt hår, piken til kongen har rødt hår, piken til kongen har rødt hår, piken til kongen har rødt hår.
1: Ok, jeg håper du skjønte den, Vilde.
0: Nei.
1: Nei.
0: Piken til kongen. Ja, rødt hår.
1: Det et ord som kanskje kan høres litt mer vulgært ut, kan jeg si.
0: Å ja.
1: Uten å avsløre noe mer.
0: Å ja, hvis jeg hadde gått mye kjappere.
1: Ja.
0: Ja. Ah, Alexander. Alexander skriver også at vi skal prøve takpapp, veggpapp, gulvpapp, tapet. Ok, du klar?
1: Yes.
0: Takpapp, veggpapp, gulvtapp, tapet. Så!
1: Takpapp, veggpapp, nei!
0: Takpapp, veggpapp, gulvpapp, tapet. Takpapp, veggpapp, gulvpapp, tapet. Takpapp, veggpapp, gulvpapp. Ja, jeg blir så sinnet med du. Takpapp, veggpapp, gulvpapp, tapet. Takpapp, veggpapp, gulvpapp. Din tur, Kristian.
1: Takpapp, takpapp, veggpapp, gulvpapp. Nei, jeg får ikke til det.
0: Dette er jo flaut dårlig på. Og så har vi fått en ny en som det står, som ikke forstår helt, så det står OKKTG. Det bare 1, 2, 3, 4, 5 bokstaver.
1: Ja. Det må være ærlig å si at
0: Oktage, oktage,
1: oktage,
0: oktage, oktage, oktage. Eller er det OKKTG? OKKTG. Oh my god!
1: Nei, nei, nei, nei, nei! Det er ikke greit. Den der er ikke greit. Og så faller du. Du faller pladask for den over.
0: Da blir jeg uelig til randene flau. Ja, men vi tar en liten pust i bakken etter det. Det sånn at klokken den har blitt fire, og vi kan ikke bare tulle med takpapp, veggpapp, gulvtapp, tapp. Sør, jeg tror jeg skal få det nå. Klokken er blitt fire, og det betyr... Det på tide med en liten nyhetsoppdatering for å få med seg hva som skjer i verden. Ellen Karin Moen klar med nyhetene. Og vi starter utenfor Kappverde.
2: Ellen Karin Moen.
3: Virusutbruddet på cruiseskipet utenfor Kappverde kan ikke sammenlignes med koronapandemien, da sier Verdens helseorganisasjon til nyhetsbyrået DPA. På lørdag så får cruiseskipet legge til kai på Tenerife i Spania etter mye frem og tilbake. Flere har nemlig nekta å ta imot skipet fordi de var redde for smitten. Så langt så har tre personer dødd av viruset og flere smittet, men en professor i Oxford Vaccine Group sier at risikoen for at dette her skal spre seg utenfor skipet så godt som null. Han sier at det for at folk må være veldig tett på hverandre for å få hantet viruset. Flere av passasjerene nå evakuerte, og noen skal få behandling på ulike sykehus i Europa. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus sier at vi ikke har noe å frykte her i Norge.
4: Det jo sånn at dette en operasjon som lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker.
3: Tre mindreårige gutter fengsla og sikta for både ran og voldtekt i Oslo forrige helg. Guttene skal ha brukt våpen og rana to adresser i hovedstaden. I tillegg så skal en kvinne ha blitt utsatt for en grov voldtekt under det ene ranet ifølge politiet. Alle guttene under 18 år gamle, og forsvarerne deres sier at dette tøft og belastende for dem. Det skal også være flere fornærmet kvinner i saken, og politiet sjekker nå både om det flere fornærmet og om det flere som bør tas. Så skal vi en tur til den amerikanske marinen. Det ble nemlig dyrt da en full amerikansk soldat sovna i dusjen på et hotell i Bergen. Mannen han hadde sovna over dusjsluket, noe som førte til oversvømmelse. Dette her, det ble ikke oppdaget før det startet å dryppe fra taket på lobbyen. Da hadde allerede 8 hotellrom, 4 korridorer, restauranten og et personalrom fått vannskade. Og prislappen på alle personene, den endte rett og slett på rett over 650 000 kroner, som nå sendt til Sjøforsvaret i Norge. Og nyheten her på MP3, de har du fått av Ellen Karin Moen.
0: Moen nesten ler litt, det en... Det en kjedelig nyhet å våkne opp til det. Vi tar en titt på været. Honningsvåg I Finnmark 4 grader og det blir delvis skyet resten av dagen. Ørstein, Møre og Romsdal 9 grader og det blir delvis skyet I ettermiddag og regn I kveld. Narvik I Nordland 7 grader og det blir delvis skyet resten av dagen. Alle de neste stedene jeg kommer til å nevne nå kommer til å være delvis skyet resten av dagen. Jeg bare sier det nå, jeg, så slipper jeg å gjenta det flere ganger. Stavanger 10 grader, Farsund, Agder 12 grader, Svelvik, Buskerud 14 grader, Hokksund, Buskerud 14 grader, Oslo 14 grader, Halden 14 grader, Hamar 13. Det det likt vær over hele fjøla, eller? Jevnaker, Akershus 13 grader. Hvis du ikke fikk med deg hvordan været der hvor du eller lurer litt mer spesifikt på hvordan disse skyene beveger seg, så går du altså inn på yr.no eller appen Yr for å finne ut mer.
2: NRK MP3.
5: I hele verden, og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
5: Vilde Trys Borsheim.
0: Aksel I Canada skriver, har en på engelsk. Sofa King, we taught it, sofa King, we taught it, sofa King, we taught it, sofa King, we taught it. Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke. Ah, tungekrøllere for vanskelig. Sofa King, we taught it, sofa King, we taught it. Hva?
2: Dette

0: Black Keys Wonderland.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Helt riktig det. Det vi går I gang med ja- og nei-leken. Og hvis du har lyst til å være med på den, så det altså en lek med 30 sekunder hvor jeg skal stille deg spørsmål. Så hvis du har lyst til å bli ringt opp av meg og være med på leken, så kan du gå inn I appen NRK Radio og skrive navnet ditt og legge ved et telefonnummer, sånn at jeg kan ringe deg.
1: Her reglene.
0: Du får altså ikke lov til å si hverken ja eller nei, eller svare det samme på de spørsmålene jeg stiller deg. Har du lyst til å være med, så går du altså inn I appen NRK Radio. I går gikk jeg, jeg vant min første runde faktisk. Jeg gjorde det. Ja, det jeg ja, fornøyd med. Jeg vet ikke helt hvordan det går I dag. Tapte på mandag, så her er det muligheter for alle. Om du med, så du også sikret en diplom som vi sender deg I posten I tillegg til å være med I trekningen av ganske heftig bra MP3-merch også. Så, det omgjort å være først å melde seg på. I mellomtiden, mens du gjør det, skal du få litt mer musikk av meg. Først ut Anne Flem og Jason Sky sin Find Me.

0: MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
1: Ja, det stemmer. Nå skal vi i gang altså med ja- og nei-leken. Ja, jeg gleder meg ordentlig, og vi har altså fått med oss en deltaker. Oddbjørn, hallo!
2: Hallo!
1: Hallo, velkommen!
2: Ja, takk for det.
1: Ja, jeg forstår at nå sitter du i bilen på vei til flyplassen.
2: Ja, nå skal vi til fly.
1: Ja, og du med hele familien.
2: Kone og barn med, vet du, så ja. Vi klar på tur.
1: Så gøy. Det mye som står på spill da? Stemningen
2: i bilen. Det mye som står på spill. Da det hele familiens ære.
1: Ja, akkurat det det
0: Her reglene.
1: Du får altså ikke lov til å si ja, nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder når jeg stiller deg spørsmål. Høres det overkommelig ut?
2: Det tror jeg vi skal klare,
1: ja. Ja. All right, da det ikke mer fra meg enn å ønske deg lykke til, og så går vi i gang.
2: Takk for det.
0: 30 sekunder fra nå.
1: Du på vei til Tromsø?
2: Sitter i bilen på vei til flyplassen.
1: Hvor skal du?
2: Vi skal til Tromsø.
1: Hvem du med?
2: Jeg med kone og barn.
1: Har du vært i Tromsø før?
2: Mange, mange ganger.
1: Liker du det der?
2: Ja, det fint i Tromsø.
1: Hvem du med i bilen?
2: Nå det barna og kona.
1: Du sikker?
2: Helt sikker.
0: Gratulerer!
1: Det ser ut som at det gikk bra med æren til familien i dag, Oddbjørn.
2: Hey. Ja, det kjente det bra.
1: Gratulerer så mye. Det var rett og slett seier til deg.
2: Jo, takk for det.
1: Jeg må bli bedre på denne leken.
2: Ja, det var gøy.
1: Ja, men det blir litt puls og sånt, eller?
2: Ja, det hjertet slår nå, altså.
1: Ja, det gjør det. Ja, det fint at du gjør det på begge ender av raden, Jon.
2: Ja, nei, men det bra.
1: Ja, når går fly i dag, da?
2: Det går klokka 6, så nå er det bare å komme seg på plass.
1: Ja, og dere er fortsatt i bilen?
2: Vi er fortsatt i bilen. Det var ulykka, så det gikk litt sakte.
1: Ah, ja, da kan jeg skjønne at det er puls kanskje for å rekke flyet også.
2: Ja, nei, det går bra. Vi nærmer oss nå, så vi har god kontroll.
1: Ja, det er bra. Det ordner seg uansett, i hvert fall når du er ja- og nei-vinner i dag.
2: Ja, da er det uansett verdt det, så det er ikke så farlig, da.
1: Det er helt fantastisk. Tusen takk for at du var med, Oddbjørn. Jeg ønsker deg masse god tur til Tromsø.
2: Jo, takk for det. Det
1: blir mer musikk her. Ekko på vei til deg.
0: Nå, mer musikk. På MP3.

0: Check it out. Synger Sabrina Carpenter med låta Tears. Dine tre på NP3. Ja, det er dine tre på NP3. Og låt nummer en må jeg faktisk innrømme at ble bestemt da klokka var 4:15 i dag. Faktisk, fordi at vi har fått en melding.
1: Ja.
0: Vi fikk melding av Jakob. Og han var veldig tidlig ute og skrev: Hei Vilde, har en ønskelåt jeg gjerne vil ha på dine tre på MP3, men får ikke mulighet til å sende melding etterpå på grunn av jobb, men radioen på. Og det synes jeg veldig hyggelig, og veldig fremoverlent.
1: Veldig hyggelig, og jeg vil bare si hei hei, hvis du hører på meg nå et eller annet sted.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Hei hei.
0: Hei til deg, Jakob. Hei til alle som på jobb. Mulig at han jobber med noe som gjør at han ikke kan ta hendene sine bort fra det og gå på mobilen.
1: Ok, Jakob, hvis Jakob jobber på en butikk nå, så vil jeg bare si kjøp hos Jakob, for han en kjempegod fyr.
0: Kanskje han lege og står og opererer.
1: Kanskje det, da sier jeg tvi, lykke til.
0: Jeg har sett veldig mye på Liss i det siste, skjønner du?
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Uansett, han spør altså om jeg har mulighet til å sette på den nye låta til Rockboys og Vinny, Håpløs. Oi. Jeg må fortelle, Jakob, den låta hørte jeg på vei til jobb, fordi at den ble anbefalt av en venninne. Og den god den, altså, så den klart du skal få med en gang. Lykke til videre på jobb, Jakob. Utrolig hyggelig at du hører på, og at du var så frem på, så liker jeg. Her får du altså Håpløs, nye låta til Rockboys og Vinny.

Men vi kan ikke miste håpet. La oss se hva vi kan få til. Det vakkert, Jakob. Håper du har den energien med deg på jobb videre nå. Dine tre på Låt nummer to ut I Dine tre på MP3. Den bestemt av Amalia, som har sendt inn melding og sagt at dette her hennes favorittsang. Hun skriver også, kan du sette på altså da Never Forget You av Sara Larsson? Det klart du kan! Never Forget You på vei til deg med en gang, Amalia. Kos deg med favorittlåta di.

0: Amalies favorittlåt det der, Never Forget You av Sara Larsson. Og vi går altså inn I låt nummer tre av dine tre på MP3. Jeg har fått en melding her av en kis på treningssenteret som sliter litt med å løpe. Jeg tror ikke han sliter med å løpe, jeg tror at det litt tungt å løpe. Det litt slitsomt. Kjenner jeg sliter litt med å fullføre løpeøkta på Mølla I dag, trenger motivasjon. Hvis jeg spør veldig pent, kan jeg få ønske meg golfklubb med CS igjen? Kjære Håkon, jeg husker at du har sendt meg en melding en gang tidligere på Mølla. For at sånn jeg forstår det da, så spiller de altså MP3 på treningssenteret. Som de, som han på.
1: Wow, det kjempekult.
0: Ja, og det veldig kult. Ja. Og at han hører på, at det der han hører på MP3.
1: Det kjempekult.
0: Jeg tror hvertfall det.
1: Da sier jeg bare hei hei alle sammen på treningssenteret. Ja. Stå på.
0: Og hvertfall du, Håkon. CS igjen på vei til deg. Du klarer dette her. Jeg har tro på deg. Kom igjen. En fot av gangen, steg for steg. Dette får du til.

0: nå, Håkon, at du har beina I full fart nå. Dessverre så må jeg skuffe deg og si at det blir kanskje et og et halvt minutt til neste låt, fordi at jeg har bestemt meg altså, for at vi skal ha en til låt. Det en låt igjen, og den vil jeg at du skal sende inn nå. Og det førstemann som sender inn melding som får låta si. Så jeg kommer bare til å sitte her, klar foran PC-skjermen min, klar til å gå inn I arkivet og finne den låta som kommer inn først. Så vi kan bare henge her sammen, inntil jeg får den første meldingen. Jeg vet at radioen henger sånn, den henger sånn 30 sekunder etter fra når jeg prater.
1: Ja.
0: Og det betyr at det kommer til å ta enda et par sekunder til igjen før folk har kommet inn for å finne melding.
1: Ja.
0: Men da får vi bare... Den første man... Og her har det kommet melding! Alright, da det bare rett inn I systemet her. Finner vi den, Christian?
1: Skal vi se.
0: Finner vi den første som kommer inn der?
1: Det kan vi se. Nå skal vi se. Vi må se litt videre.
0: Det ikke lett det her.
1: Nei, det, jeg blir satt litt på spotter.
0: Ja, du gjør det. Ja, det jo vanskelig for både deg og meg.
1: Ja.
0: Det jo ikke verdens enkleste system. Det må jeg bare innrømme. Får vi det til?
1: Jeg må bare finne den her. Skal vi se. Finner du den da, Vilde?
0: Nei. Kanskje må du I musikkarkivet for å finne, eller?
1: Kan fort hende det, altså.
0: Ja, for da kan hende det må ta litt tid.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er sånn man må bestille. Ah, da må vi nesten ta to, da. Ah, det mulig? Da får vi ta Tilde sin, som kom som nummer to.
1: Det gjør vi da.
0: Ja. Ok, greit, da får vi ta den. Og så den låta som kom først, den skal komme etterpå, jeg lover. Det bare at vi må bestille den opp, jeg sverger. Paris nå gjort det å le. Mens vi og bestiller låta di I musikkarkivet.

Paris da, fra Hjorterud Allé, som var ønskelåt nummer to fra Tilde. Jeg har jo altså sagt at du må være rask for å få låta di her på MP3. det litt slemt? Nei, det ikke det. Det jo om å gjøre til å være først på. Det må jo gå an. Neste, altså den som sendte låt inn først, det var Lilly. Hun sa, Vilde, kan du please spille denne her? Og så fikk vi ikke valgt den i din tre på MP3, og så var hun den første igjen. Her den. I wanna be with you.

0: Det var altså den siste låta vi hadde I dine tre på MP3, og det ble dine fire på MP3 I dag også. Jeg har jo ikke mulighet til å... Det var faktisk fem I dag. Altså, det mulig? Men uansett, nå jo klokken ett minutt på fem, som betyr at MP3-klubben ferdig for I dag, faktisk. Og det Ja, det jo Martin, han borte på eksamen, og det Vilde Takeover hele uka på klubben. Men det Vilde Pettersen som skal ta over som programleder I morgen og på fredag. Jeg på endelig morgen både på torsdag og på fredag. Det har vært en fryd å være med deg. Tusen, tusen takk for alle meldinger. Jeg håper at uka di blir fantastisk videre. Og at du, Håkon, løper som bare det på mølla, og at Jakob har det fint på jobb. Hyggelig som alltid. Ha det bra.
1: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du I

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Alltid musikk. NRK MP3.

0: I guess you moved on really easily.
1: NRK.
2: MP3.

sammen

Don't nobody else make me feel like.